запрошую вас в мандри. Я запрошую вас у надвисокі гори, найбільшу і найпотужнішу людську систему на планеті. Друзі, якщо вам 14, 15, 16 років, якщо ви мрійники, якщо романтики, якщо, я розумію, ви живете на ньому фронту, в важких умовах, і вам здавалося б, важко мріяти про те, що ми зараз будемо говорити. Ви здійсните свою мрію і зрозумієте, що ви можете міняти світ довкола себе і міняти свою власну долю. Тому запрошую вас в нашу захоплюючу, романтичну подорож. Подорож відвідувати.

0: 가슴. 어머니 실내도.
1: Вчились, робили добрі справи. Діти, ви погоджуєтесь на умови Баби Яги?